Mùa xuân thật là ngu ngốc, cớ sao lợn phận xứ này. Kìa mùa xuân thật là ngu ngốc, xứ sở cấm, xứ sở chán.

dạng đâu đây? Tiếng cười không còn gì để mất, vượt vượt qua tháng ngày, niềm tin đang leo ngược ngược dốc.